Hei hi Akash fani ai zole ni chuma dar som le minit som panga ani a tuna chuan ram fate zai kan ngai thlanga ton tu ma hian paite nam anun zai don ani lo ngai thlang o